0: so fa pankro no a omuti ofie kwan so mankran so adu jama ofie kwan so ofin so ofie kwan so na hwe nipa dom eti ofie kwan so de boy your smile one fie ntu a obi antimi fie ntu ofie kwan so ye tie ma wu.
1: Turn it up loud.
2: Ofie kwan so ofie kwan so ye di sia
3: the boy your smile
0: me se so fa pankro no a omuti ofie kwan so mankran so adu jama ofie kwan so ofin so ofie kwan so na hwe nipa dom eti ofie kwan so the boy your smile one fie ntu a ofie antimi fie ntu ofie kwan so ye tie ma wu.
4: Okay, let's go.